0: ทำได
1: ้นะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله استقرت بأمر السماء مطمئنة نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنامن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهالحمد لله الذيأحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أخوة في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكرزي ألوبان يمالك متيندا الله تبارك وتعالىAyo Rabbuna Azza wa Jalla Achawa dintu nusu zafe nizibe langa zishali nam Tumula jani ochiti wa Allah Tabalaka wa Ta'ala Obulamba jatu wa Embera za jatu isamweze njawulo.Allah tumwebaza nti byatukolera bingi ngawe yatugamba nti wa intauddu ni'matallahi la tuhsuha niwokera ku makya okubala ebyengera Allah byajjatuwa tusobola bibala no bimalayoAmazima gali nti ebyengera bingi Allah byatuwa omuli ekyengera ekyobulamu omuli ekyengera kyobulamu Allah mulungi nabeera nga ebyengera byatuwa si byaluberera.Ebyengera byatuwa muno mu nsi si byaluberera. Ebyengera by'ensi Allah abituyisaamu wabula kaseera Allah tabaraka wa ta'ala kaba kuwereddemu ekyengera ekyo kya bbeeyi gy'oli ebbanga lyonna okubeera ngaokyeyisizaamu bulungi nga bwe yatugamba nti wabutagi fima ataaka llahu daala al akhira Allah kyonna kyabeera akuwadde kinonyemu ennyumba ey'emirembe amakulu Allah wakwawuliranga ekirungi kyonna kikuume n'enkuuma ey'okubeera nti okola byayagala.Kume n'enkuuma ey'okwegendereza nti ebbanga lyonna alina ensonga lwaki akikwawulidde era ekyengera kyaba akuwadde olw'akaseera akajja okujja Allah nga yatugamba thumma latus'alunna yawmaidhin ani na'in.Akaseera hagenda kutuuka Allah buli omu agenda mubuuza ku byengera byamuwa. Wairo ine chengera osuze mu nyumba yo. Waluwa abaddu nga bagenze obukeesa nga bali mu ddwaliro. Nga n'essaawa zino waali tamanyiiwo. Baamututte tategeera naye ng'abantu be basuze batambula ekiro kyonna. Waliwo omulala nga baamututte mu ddwaliro. Agenze okudda engulu ng'ate alina ekiwundu oba nga baamutemyeko omukono. Kitegeeza nti ekyengera ky'emikono Allah akikendeezezza oba Allah agimuggyeeko. Waliwo ataasuze mu nnyumba ye nga yabadde mu kaseera ka kwebaka, ne bajja ne bamukonkona otwogera ssaawa zino ali ku poliisi oba ali mu kkomera. N'abalala we batyo. Bobeera nga webasse mu nnyumba yo ne bukya, ne webako otulo n'okyuka, bw'ositukanga webaza Katonda ekyakwawulidde wakati wo n'obwana bwo bwonna nga bulamu, ne bw'olinako obuvunaanyizibwa nga balamu, kikumalira Allah okumwebaza ng'ate w'olinda ebyo byagenda okwawulira ebirala. Bwe tunaatambulira mu mbeera efumiitiriza Katonda gy'atuggye, kijja twanguyira mu nsi muno buli omu okubeera nti atwala omutawaana okubeera nga akendeeza effujjo, tubeere nga tukola Katonda byagala ayingire mu nsonga zaffe. Ebyo nno nga tubikola nga tulindirira olunaku olunene. Waliyo olunaku naye tulinayo olunaku olunene. Olunaku olwo Allah lwagamba nti yauma tubula salairu fama lahu min quwwatin wala nasirin. Allah lwagamba nti yauma tubula salairu, olunaku olwo Allah subhanahu wa ta'ala dwagenda okulaga ebyama, dwagenda okubeera ng'alaga ebyama by'abaddu. Famalahu min kuwatin, olunaku olwo tewali agenda kubeera na maanyi. Wero musime tuwangalira owamanyi awaga, owobuyinza awaga, n'atayina awaga, n'omwavu awaga. Ni Allah agambye nti olunaku olwo fama lahu min quwwatin, tewagenda kubeera w'amaanyi wala nasir wala wadde omutaasa. Musime tuwangalira mulimu ab'amaanyi. Buli kyalo kiiko w'amaanyi waakyo, era ng'amaanyi g'alina tegaba gage, wabula nga mulimu abalina amaanyi ag'okulagira, ng'alagira bulagizi kyalagidde ne kikola, aye ne kikola nga waakyagadde. Nga ne wagenda mu kkooti ne wagenda wa, era alina abagenda omuwolereza, era alina abagenda okumuwolereza ku kyakoze, Chama jididanti chako zi chichamu. Ilafu na balo ya bagendo muoliriza. Obono webulambu ensi obugwao. Sato obulambu yiko medero. Obono wana tubuta guwao butukolirira. Oyo w'amaanyi mu nsi abadde n'amaanyi mu nsi n'oyo abadde awolereza mu nsi oyo abadde awolereza abakyamu mu nsi abalyaza amaanya tagenda kujjayo mutwe gwe ku nnaku olw'enkomerero abeeka ekigambo kyonna ky'awolereza oba ky'ayogera. Yawma tubula sala'il fama lahu min kuwatin wala nasu. Tiwagenda kubira wa amanyi wala wadde awolereza. Buli omu agenda kubira nga yirwanako yekka awonya ati ekibambulira. Omuntu awonya atya emitawaana egy'olunaku lw'enkomerero? Olunaku lwakweteekateeka, emyaka Allah gy'akuwangaazizza mu nsi olabanga emingi n'emitono ddala. Saata obuwangaazi bwogenda okuwangaala mu nsi tobumanyi. Nemotekeddwa okwetetinga okweteekateeka ebbanga ly'ogenda okumala wansi w'entaana gy'otamanyi muwendo. Kyova olaba

nene baby wobali wobali no mukazi nga eh akuomina so mweto mdenene bam bam bam bam zaitoko.